svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Kole Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.